0: Okora Monde, francemusique.fr.
1: ای فدای تو هم دل و هم جان، ای نزار رهت همین و همان، دل فدای تو چون توی دل بر، جان نزار تو چون توی جانان، دل رهاندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان، راه وصل تو راه پر آسان.

ای فدای تو هم دل و هم جان، بین سار رهت امین و همان، دل فدای تو چون تو ای دل بر، جان سار تو چون تو ای جانان، دل رهاندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان، راه وصل تو راه پر آشیب، درد عشق تو درد بی درمان.